赤町でバチャーズかもつて中で死んで豆だれまれてりこみほいやれてりこかかされせいぜんさじぺいあやきまじょきさんぼジェンマダソンペプチチャーズまどねけてたまどんちめめもんて